0: a música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan, fusionarase no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lubra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia, pechando a primeira semana deste mes de xuño, baixada de temperaturas nos últimos días, pero entramos nos meses de máis calor do ano, nos que o goberno galego extrema as precaucións ante posibles episodios extremos de calor. Imos coñecer nos vindeiros minutos que sistemas de alerta temos en Galicia e cales son as principais recomendacións e consellos que dan as autoridades sanitarias para evitar riscos na saúde. E queremos comezar saudando a Paula Uría, que é directora xeral de Enerxías Renovables. ¿Qué tal, Paula? Boa tarde.
5: ¿Qué tal? Boa tarde.
4: Bueno, primero de todo, imos tratar de explicarle a xente como funcionan estes sistemas de alerta de calor en base a que están articulándose, como van dando esa información.
5: Bueno, esto é un sistema de alerta tempera de episodio de calor que entra dende o día 1 de xuño ata o día 30 de setembro. O que se fai aquí é unha colaboración, lóxicamente, coa Dirección Xeral de Saúde Pública, na que, pola nosa parte, por parte da Dirección Xeral, en concreto Meteo Galicia, o que se realiza é un cálculo da temperatura que se fai de xeito diario, de feito, ademais, moi preciso para o propio día e para os tres días seguintes. En base a unha serie de umbrais de referencia que se está xa acordado coa Consellería de Sanidade, pois se as temperaturas superan eses umbrais, se dá

0: distinguir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Soy el agua que corre.
2: 9:35 minutos de este Vivir Galicia de domingo. Seguimos aquí con Iván Pérez, nuestro divulgador ambiental de referencia de Sabia Nova, que está como siempre en Radio Pontevedra. ¿Qué tal, Iván? Muy boas.
3: Moi boas, Íñigo, como estamos?
2: Moi ben, encantados de falar contigo unha vez máis. Logo da última sección, que foi do máis interesante, de como evitar riscos facendo labores de desbroce, traballando coas rozadoiras, coas motoserras. Xa era unha sección moi interesante per se, pero bueno, é que na última semana tivemos unha novidade, unha noticia bastante triste neste sentido, co falecemento dun home a principios de semana en Carballo, un home de 80 anos que tivo un problema, se me amputou unha perna traballando coa rozadoira. Así que bueno, dabas uns consellos moi importantes, e o certo é que é necesario non ter en conta este tipo de cuestións para evitar riscos e evitar sucesos como deste lunes en Carballo.
3: É fundamental. Eu, de feito, este suceso non o coñecía, solo reforza a motivación pola que quixen tocar este tema, que así, de verdade, ademais, o típico, unha persoa sola, traballando, en este caso, unha persoa maior, pero que ademais esta anécdota aínda se reforza máis esta semana. Bueno, pois hubo xente da televisión que escoitou a entrevista que fixemos na radio e lles pareceu moi interesante, e quixeron pois contactar para gravala, e mentras eu estaba no dentista, estaba enviándolle a ubicación a xente coa que iba a facer a entrevista. Xusto ao meu lado había un paciente que lle estaban facendo a típica enquisa de vostede fuma, bebe, operárono, e xusto cando escoitei, non estaba prestando ya atención, pero cando escoitei o de operaron, e dixo, sí, o ano pasado nunha rodilla 27 puntos porque estaba cortando con a motoserra, escapouseme. O sea, foi como, alineanse os astros, non, realmente reforza o porqué quixen tocar este tema, que son dúas máquinas moi habituais na casa, o tema da desbrozadora, o tema da rozadoira, da motoserra. Non puden evitar preguntarlle que como fora, dixo iso, que contestoume, zapateiro, teus zapatos, estaba traballando sen roupa, escapúseme a perna, a cadena seguía con inercia. Bueno, isto como anecdótico, ¿no? Non é que vayamos a volver a centrar, pero por favor, a xente, e sobre todo, que en moitas ocasións, cando son os cumpleanos, os aniversarios da xente que un non sabe que regalar, a veces regala un perfume, regala unha camisa ou cousas que se poñen, pois bueno, de forma puntual, en serio, regaládelle aos vosos pais, a vos, tíos ou colegas, pois se vedes que non ten roupa para traballar, que parece un regalo así como este regalo, non é, bueno, pois, pero vai non usar todos os días, vais a acordar de vos, e sobre todo vais a acordar cando leve un susto e teña a roupa que tiña que ter.
2: Eso, bueno, non imos centrarse a sección isto, podemos recuperarla na nosa web en radiogalicia.gal, en nosa conta de Instagram, en ser/galicia tamén tedes algúns consellos que deixou Iván, pero sei si que seguimos ir falando un pouco desta cuestión da prevención, do sentido común que hai que ter, dos desbroces. Rematou o prazo para telo listo 31 de maio, hai unha semana falábamos coa FEGAM de que evidentemente non está todo feito, segue a haber traballo por diante, bueno, segue a ser necesario utilizar o sentido común nestas cuestións, non, Iván?
3: Exactamente, hoxe atopámonos a 7 de xuño, xusto fai unha semana, rematou, pasou o 31 de maio, que era a data límite, non, para non ser sancionado no tema de limpezas e cumplimento das faixas secundarias da lei de incendios, o cal non quere decir que agora non se poda seguir facendo, ao revés, temos moitísimo traballo que facer, e por iso tamén quero un pouco cuestionar, quere decir que non hai que desbrozar? Non, o que pasa é que mentras temos que facer o urxente, debemos seguir pensando no importante, deber seguir pensando como vamos a abordar isto. En primeiro lugar, o tema da limpeza non é por un cumplimento de lei e se non me sancionan, non, o estamos facendo porque cada vez os lumes son máis de interfaz, están máis próximos ás vivendas, non só no entorno rural, senón incluso en cidades ou entornos periurbanos. Entón, sí que lle aconsello a calquera, aínda que non sexa a súa propia parcela, que sexa dun veciño ou un desconocido ou alguén que non sepa, pero sí que a limpeza, polo menos dos primeiros metros, porque senón é iso, sobre todo, bueno, se limita con montes, hai outras veigas, pues bueno, se hai unha cuestión máis de que non me entre maleza no, na miña finca, pero é por unha cuestión preventiva.
2: O que hai que facer neste traballo é un pouco eso, romper a continuidade, non? Que non estemos en contacto permanente, inmediato con este tipo de vegetación que puede provocar un problema en caso de incendio?
3: Sí, sobre todo eso, romper continuidad tanto horizontal como vertical, o de horizontal, que sea un lume que puede pues empezar no monte, ten continuidad de ata chegar a vivendas, pues romper con esa maleza, romper esa continuidad, que non nos chegue xusto ata a porta da casa ou hasta o muro, ou hasta o seto ou hasta o xardín, ou se temos acumulada maleza ou leña ou o que sexa, pues que pode arder. E cando se fala de vertical, o tema de podas, non, que non teña esa continuidad en altura.
2: Temos que facer un cambio de clic todos, non? Evidentemente está, non queremos ninguén que nos sancionen, pero hai que entender por que estamos facendo as desbroces, máis alá de evitar a multa, para evitar riscos e estar protegidos, basicamente.
3: Efectivamente, que hoxe en día xa unha das cousas que o Servicio de Prevención e Defensa de Incendios di, non, é que non podemos abordar os lumes no monte, senón que como se converten en prioridade a protección civil, entón convértense en moitas ocasións de situación dúas, temos que baixar a protexer vivendas en vez de estar actuando no propio monte. Entón é unha cuestión por iso, sobre todo unha das cousas de no tema da maleza é máis complicado, pero onde máis recalco é no onde nos atopamos con plantacións de piñeiros, acacias ou eucaliptos pegados a vivendas, a gasolineras, a infraestructuras, a granxas, eso sí que é un auténtico perigo.
2: Cando falamos de prevención, Iván, moitas veces falamos de desbroce, pero non sei se estamos falando isto como algo de matar moscas a canonazos ou habería que darlle unha volta ahora o tema este de xestionar os montes, as parcelas, a vexetación que temos no monte.
3: Por suposto que hai que darlle unha volta, e o que acabas de decir ti, matar moscas a cañonazos ou mil anécdotas que poidamos decir, é que hai que facer un cambio de visión, non? Cando vemos esa vexetación, cando vemos ese verde que crece, o vemos como un problema, eu creo que debemos velo como, bueno, polo menos vou a tratar de explicar como vexo eu, que non é por mal, pero que dicir, para iso me formei en esta rama e ao final tes os ollos a cada un, non, cada especialista, igual que un cociñeiro cando ve produtos alimenticios os ve xa transformados en comida, non? Que ou cando un médico ve a unha persoa, a veces a ve por pezas, a ve casi como órganos ou órganos con patas. Bueno, pois eu cando vexo o entorno, precisamente o vexo en este sentido. Cando vemos o verde, para min é enerxía acumulada. Ao final, se te das conta, a nosa fonte, que o falamos en moitos programas, a nosa fonte de enerxía é o sol. Quen aproveita esa enerxía? As plantas que crecen, que se transforman. Entón, é enerxía acumulada. ¿Qué pasa? Que co sistema socioeconómico que temos actualmente, donde estamos importando alimentación, o sea, que son vexetais que os importamos, que veñen de fora, deixamos de eses vexetais que tiñamos no noso entorno, en agricultura e demais, transformando en enerxía para alimentarnos, pois non, son espacios ocupados por outra vexetación, que se non sabemos aproveitalo ou transformalo en outra biomasa animal ou transformalo en enerxía calorífica, o que vai a pasar é que se vai acumulando e logo, por desgracia, se a isto lle sumamos o cambio climático que estamos tendo, que o que fai é que haya menos humedade, máis temperatura prolongada e, polo tanto, esa vexetación está moito máis disponible, o sea, porque é cando se fala de combustible. Entón, non é que logo alguén lle prenda e con iso solo falar de factores de intencionalidade, non, é que logo calquer circunstancia puntual, como poden ser freadas dun tren que producen chispas, sí, xente facendo unha churrascada cando non debería, queimas agrícolas, líneas de alta tensión cando cae pues un eucalipto en riba e fai un arco eléctrico, ou traballando con desbrozadoras, como pasou en Oímbra ou outros, pois de repente temos toda esa continuidade e veñen os problemas. Entón, temos que facer un cambio de estructura e seguir, que os levo dicindo moito tempo, potenciando a recuperación do entorno rural, pois iso, dende un punto de vista enerxético, alimenticio, tanto por vexetais como animais.
2: Porque é certo que con este modelo actual o territorio segue cargado, e aparte hai eses factores que estamos dicindo, cada vez máis calor, fenómenos extremos de calor, abandono do rural, que todo contribúe a que, bueno, sexa un caldo de cultivo para que poda haber incendios importantes?
3: Enorme, enorme. Mira, eu cando salgo de casa, o sea, non é que me teña que ir a un sitio onde poder analizarlo. A min, bueno, cando fixen a carreira de ciencias ambientais, o profesor que máis me gustou, unha das actividades que nos fixo foi simplemente sair e facer un percorrido. E logo pedíanos unha memoria, que en esa memoria o que pretendía era saber que veíamos, ou bueno, que observábamos. Entón, bueno, a veces hai que entrenar para entender a paisaxe, o que estamos vendo. Eu cando salgo da miña casa, nunha viña que dende pequeno sempre collía uvas, que a veces as comía con sulfato, que madre mía, cantos de nos comimos as uvas con sulfato, pois agora mesmo o que hai aí é unha finca comida polos fentos cun cartel de se vende. O lado, veigas que eran agrícolas que tamén ocupadas por fento. Viñedos que había todo ao redor das casas, igual, solo quedan as pedras de propiaño, en algúns casos quedan os ferros. Logo, usábanse moitísimo as canas, que eran as canas típicas que se empregaban para que foran o viñedo por enriba delas, xa non se cortan. Entón, vemos cañaverais. Entón, todo isto é unha acumulación, o que che digo, unha falta de uso, unha falta de aproveitamento no noso entorno, que o que fai é que vaya sendo cada vez máis colonizado por vexetación, chegando casi ás casas.
2: E como facemos, Iván, para, bueno, que a xente se dea conta que faga este cambio de clic? Como conseguimos implicar a xente? Como se lle fai ver que pode haber certas accións no monte que funcionen? Bueno, eso, como conseguimos este cambio de paradigma que é tan complexo?
3: Vale, pois este cambio de paradigma, insisto, é algo estructural. E a verdad que parece que lonxe de ir no camiño vamos para atrás. Sobre todo con temas deste, non? Falábamos tamén en alguna ocasión do tema do Mercosur, que é facilitar a importación de produtos que son moito máis baratos e con menos restriccións medioambientais. O que estamos dificultando as cosas aos productores locais. Sen dúbida, o que temos que facer é facer que ser agricultor, que ser gandeiro, que ter produtos de proximidade, eso hai que apoyalo e apostar. O que non poden ser é que, por exemplo, infraestructuras que son de administración pública sigan funcionando con pues, gasoil, que sigan funcionando. O sea, deberíamos facer unha, que o aproveitamento enerxético de moitos entornos próximos, sobre todo de administracións, funcionen iso, con biomasa ou producción enerxética o máis próxima posible, que os comedores funcionen con alimentos, pues, xa che digo, tanto de gandería local como de agricultura local, axudar a que a xente que quere iniciarse en este sector, que non se vexa ser agricultor ou productor hortícola como algo peyorativo, duro ou demais. E ademais, hoxe coas redes con internet, que se facilita moitísimo a venta, pois hai que crear unha estrutura onde recuperemos o terreno, recuperación de terras agrarias.
2: Tedes unha iniciativa, estades intentando desenvolver alguna iniciativa nova, un proxecto demostrativo de introducir gando no monte de forma máis ou menos controlada. Que pode supoñer isto? Para que pode valer?
3: Claro, é que é moi fácil decir isto, non? En moitas ocasións a min é o típico, cando escoitas a xente dando hai que facer isto, a min, normalmente, na miña vida, en xeral, o sea, cando alguén me di que hai que facer algo, procuro ver de quen é quen me está dicindo isto, non? Este que está utilizando algo que leu nun libro ou me fala por experiencia. Entón, bueno, eu como tamén teño unha rama pedagóxica, dentro da rama pedagóxica, fixemos estar en profesorado e traballo en esto tamén, pues hai un dito chinés que di o que escoitas ou olvidas, o que ves ou entendes e o que fas ou aprendes, non? Entón a min gustame predicar co exemplo. E que estamos facendo? En primeiro lugar, unha das primeiras cousas que fago é involucrarme no meu entorno máis próximo, neste caso, a Comunidade de Montes. Levo metido na Comunidade de Montes de Lourizán moito tempo, vendo pues, de todas as teorías do que intentamos facer, que pode funcionar, que non, e ademais temos moi poucos recursos. O último no que estamos metidos é que, como non temos capacidade económica de estar ano tras ano pagando desbroces e tendo que estar, ao final estamos invertindo enerxía en reducir enerxía, para que logo volva outra vez e haya que estar así constantemente. Entón, que estamos facendo? Pois esta semana chegaron unos 5 vacas máis, estamos intentando apostar por unha raza autóctona, que é a cachena, unha vaca moi rústica e moi pequena, unha vaca que casi desaparece ou está en perigo de extinción polo capitalismo. E por que digo isto do capitalismo? Cando solo temos unha valoración das cousas puramente económica. Esta vaca é a vaca máis pequena do mundo, entón, por unidade animal e o volumen de carne producida, é a máis pequena, non é a máis rentable. Polo tanto, a que leva a súa, bueno, desuso. Que pasa? Que para nós, unha vaca que precisamente todas esas características son as que permiten que se xa tan rústica, que se desenvolva máis no monte, que non se xa tan selectiva, que non se xa moi selectiva a hora de comer e que lle valga pois moito máis, é a que permite que se adapte moitísimo mellor ao monte e, ademais, bueno, en temas de partos igual non ten tantos problemas, de enfermedades non ten tantos problemas. Entón estamos apostando por isto e dunha forma 2.0, non significa que agora quera ser gandeiro tal, non, pois traballando cun sistema de xeolocalización, cun valado virtual, donde non hai que crear tanta infraestructura, que bueno, quen lle interese na nosa conta en Sabianoa, en Instagram ou en YouTube, bueno, estaremos intentando documentar isto, ir vendo como van transformando os lugares onde elas se atopan, como está sendo o manexo e ademais creando comunidade, varios veciños que lles gustou a idea, pois bueno, aquí estamos facendo como unha especie de cooperativa ou comunidade onde algún foi comprando animais, ou estemos de forma conxunta, e un deles, por exemplo, é unha persoa de aquí de Pontevedra que ten hostelería, o sea, ten un par de restaurantes, entón o que procura tamén é decir, ostras, pois vamos a darlle o valor engadido, pechar o círculo, bueno, algo que é tan lógico de toda a vida que ahora parece super innovador. Para mí o máis innovador é que lle metemos os colares, GPS, un balado virtual, pero, bueno, para mí a veces hai que volver para atrás cando nos equivocamos en algo para volver a reconducir, é decir, cos coñecementos actuais, nun momento que cometimos algún erro, como podemos continuálo?
2: Pois estaremos pendientes desta iniciativa, Iván Pérez, pechamos, lembrando esa mensaxe, non, de non desbrocemos solamente por evitar as sancións, desbrocemos por protexernos e con sentido común para ter, eso, certa tranquilidade.
3: Efectivamente, de feito, eu creo que xa para a seguinte sección que vayamos a ter, teño moi clara cal vai a ser, e vai a ser informar a xente con medidas de autoprotección que polo que vivimos o ano pasado, fan falta moitas, de como comportarnos xusto antes de que chegue o lume ou durante un lume, se nos colle nunha carretera, se nos colle moi próximo a casa, porque é fundamental como comportarnos. Moitísimas gracias.
2: Pois pues, estamos emplazados para dentro de dúas semanas. Iván Pérez, de Sabia Nova, grazas por estar con nos como sempre na Vivir Galicia.
3: Unha aperta forte.
4: Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no?
2: Para estes últimos minutos de Vivir Galicia imos falar do Día Mundial dos Oceanos, que é mañá, luns 8 de xuño, dunha iniciativa que organiza We Sustainability. Óscar Vales é o seu cofundador. Que tal? Boa tarde.
5: Pues buenas tardes, muy bien.
2: Unha iniciativa para devolverlle a vida aos océanos, cunha gran limpeza este ano convocada nas praias de Riazor, Dorzán e de Matadero. Facedes un chamamento a sumar o maior volume de persoas posibles para que participen con vos nesta gran recollida.
5: Eso es, al final tanto We Sustainability como Mar de Fábula sumamos ya más de 1000 limpiezas y bueno, después de 500 cada uno más o menos, es parar un poco e intentar que este Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, que siempre lo celebramos, pero hacer algo grande desde A Coruña, algo grande desde Galicia y que se repita pues en todas las playas de Europa.
2: ¿En qué consiste esta iniciativa? Contanos de qué va o plan, cómo comeza, bueno, cómo qué ides a hacer mañana.
5: Bueno, pues básicamente el Día Mundial de los Océanos, que es un día que establece la ONU como un día de parar a repensar un poco nuestro contacto con el océano y cómo lo tratamos y la contaminación plástica que sufre, pues se trata de un día de parón y de realmente pues estar todos juntos. Es un acto muy simbólico en el que al final, pues a las 9 de la mañana, tanto colegios, empresas, voluntarios y demás, bajamos a la playa, hacemos una limpieza. En esa limpieza, a lo largo de ella, después hay un planeta que tenemos hinchable que pasa por las manos de la gente, como simbolizando un poco pues que estamos todos en este mundo, estamos todos en este mar, en los océanos que al final nos unen a todos. Y lo más importante, pues eso, ¿no? Al final que la gente coja conciencia, que para eso es esto, que por eso hablamos nosotros de la conciencia-acción, que es la concienciación a través de las acciones. Y pues seguir, ¿no? Seguir en esta realidad nuestra, que es pues bajar a la playa a concienciar, porque al final, por mucho que lavemos, pues no, o sea, que limpiemos, no conseguimos mucho más. Pero se trata de que la gente vea el origen de cada tipo de residuo, ¿no? Porque hablamos de plásticos, pero también hablamos de toallitas, hablamos de artes de pesca, hablamos de muchas colillas. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden atajar desde el origen, porque por mucho que limpiemos, no somos capaces de frenar esto.
2: Ahora vimos con esta cuestión de lo que atopades na praia, de esa importancia de concienciación. Pero bueno, a xente que esté escoitando e que queira participar mañá, ¿cómo pode facelo?
5: Pues nada, que se apunten a través de un formulario que tenemos en las webs, y si no, simplemente acudiendo a la coraza del Orzán a las 9 de la mañana, a partir de esas horas. La limpieza durará prácticamente de 9 a 12 de la mañana. Y nada, es en la coraza, que es en Entre Playas, entre Riazor y Orzán, que es donde está el monumento de los policías. Uh-huh. Y que venga con muchas ganas, con muchos amigos, amigas, y a disfrutar de un día que dan una buena mañana, que al final se trata de esto.
2: Comentabas que también participan colegios, así que todo tipo de públicos, ¿no?
5: Sí, este año vamos un pelín justos de tiempo porque nos hemos visto ahí con un pequeño problema, y los coles vienen, muchos están en exámenes, pero bueno, esto será la primera semilla de futuro, que es lo que queremos que sea un día. Este año calculamos que vendrán en torno a 1.500 personas. Y a futuro, pues evidentemente esto, aparte de que en Coruña pues que vengan 5, 10, lo que haga falta, pues que se replique en el resto de las playas. Que lo que intentamos tanto el Concello de Coruña como la Xunta de Galicia y todas las entidades, que yo creo que somos todos, porque al final esto no va de banderas, no va de ni de razas ni de partidos políticos, pues entre todos intentar pues concienciar, al final, de algo maravilloso que disfrutamos, que son las playas y el mar.
2: No, vosotros levades 15 años facendo, máis de 15 años facendo estas limpiezas, máis de 1.000 playas, máis de 1.000 limpiezas en playas. Entiendo que te hayas atopado de todo, pero interesa saber tamén, nos últimos anos tedes atopado o cambio de tendencias. Non sei se a xente hoxe está máis concienciada que hai 15 anos, seguimos sendo igual de irrespetuosos e inconscientes co que arroxamos o mar. Bueno, como levades visto esta evolución?
5: Bueno, pues al final lo que hablamos, ¿no? Esto depende de todos. Entonces depende de las empresas, depende de todos nosotros, que todos tenemos una pequeña parte de culpa. Digo todos porque todos, unos un poquito más, otros menos, pero todos estamos en este problema, ¿no? Me incluyo 100%. A lo que voy es que hay cambios que se han realizado desde incluso el diseño, lo que le llaman el ecodiseño, pues de unos bastoncillos de orejas, que hace años pues había millones de lo que era el plástico, ahora es bambú o es cartón, y el algodón es algodón puro, entonces eso ya no aparece. Los palos de bateas, por ejemplo, aparecen cada vez más, porque se han cambiado de madera a plástico. Y hay algo que nos sorprende cada vez más, que son las colillas, por desgracia, porque la colilla, en cuanto la tiras por la alcantarilla, acaba en el mar, pero también si la tiras aquí en Coruña, depende del viento, pues acaba en el mar, ¿no? Y luego hay un mal endémico que tenemos ya en toda Europa y en todo el planeta, que son las toallitas, ¿vale? Que se tiran por el retrete, y eso cada vez aparece más y más y más en todas las playas.
2: Por eso decías eso de que entiendo que más a lo de esa limpieza puntual que es simbólica, que es una cuestión de un día, una mañana muy concreta, o importante es xerar esa comunidad de que a xente se sea consciente, ¿no? Dos perigos que tienen, pues eso, tirar a colilla mal tirada, tirar a toallita que igual no somos conscientes de lo que puede suponer, bueno, que a xente entenda vendo, ¿no? Os refugallos xa no mar, o que puede suponer.
5: Totalmente, o sea, cuando me preguntabas por cambios de tendencia, el primer gran cambio de tendencia es que esto ya todo el mundo tiene un cambio en la cabeza tremendo, desde los más mayores hasta sobre todo los pequeños, ¿no? Los pequeños ya vienen con una mentalidad totalmente diferente y nos hemos dado cuenta que el mar no aguanta más. Entonces al final pues sí que hay un cambio de tendencia tremendo. Hay ya una parte de legislación que está encima de ciertos productos, y bueno, esto, como digo yo, forma parte de todos, ¿no? Es una concienciación positiva, que todos tenemos que estar ahí. Al final nosotros, desde la parte más de Bath, by the way, sustanito, somos surfistas, y lo que queremos es que proteger el mar y conservarlo, pero yo creo que como coruñeses y gallegos, con el litoral que tenemos de casi 2.000 kilómetros de costa, pues lo que queremos es seguir pudiendo bajar a la playa, disfrutarla, y de ese maravilloso entorno que tenemos, que es el océano, que al final pues nos da salud, nos da diversión, nos da ocio, es una maravilla.
2: Es que tenés un dato en la web que llama mucha atención y que debería preocuparnos, ¿no? En esos 11 millones de toneladas de residuos tiradas a mar, haberá un momento que, se non revertimos esto, cheguemos a un punto de non retorno. Xa non digo porque non podamos comer peixe o certas cousas, sino porque a contaminación será irreversible.
5: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, a veces no somos conscientes que los plásticos funcionan de ciertas maneras en el mar, porque unos flotan y otros no, la mitad flotan y la mitad no. Entonces estamos llegando a un momento que el mar es, ha sido un vertedero, porque por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, ¿no? Todos nos hemos sentido como eso. Ahora empieza a sufrir y lo empezamos a ver, y al final el mar es, pues eso, somos dos tercios de mar en el planeta, es energía, es fuente de vida. Entonces creo que es algo que sí que tenemos que cuidar, ¿no? Creo que en estos momentos, que además todos hemos sufrido después de la pandemia, el tema de salud mental, cada vez estamos en auge, creo que la naturaleza, el mar, los montes, el litoral, pues significa mucho para cada persona, y creo que debemos cuidarlo, que al final es lo que mejor nos sienta a todos.
2: Pues con este consejo, con esta recomendación, con esta invitación a que a xente participe mañana en esa gran recollida, a partir de las 9 de la mañana, entre las playas de Orzán y Riazor, imos fechar hoxe a Vivir Galicia. Óscar Vales, cofundador de We Sustainability, gracias por estar con nos aquí en el programa.
5: Un millón de gracias.
2: Y a todos los oyentes que quieran, pueden participar mañana a partir de las 9. Nos pechamos a Vivir Galicia por esta semana. Volvemos el sábado que ven, como siempre, a partir de 1:08 de la tarde.